Bietl náš jest, že a polad nemiel raz do nebia, tam je vokomikne přece ešte čmáka, už vypica, ale to šako sme z minených dňu, hižo tak zvučené svunčko, to skáža dženca krotko ponad po sedmich. Ahoj, dyž skáža potom je najprv raz, dyž trochu vidíme dženca, zmieme minúce svunca a mročele v vodmenie, zdžila vlastne dyž raz trochu dlie svunčne. Dženca jako zásby do dňa očakuje nás ešte nekotre švíle, potom pak ostane dále sucho. V biu dňa stupa živé sliepro na 18 do 20 stopňu. Júce zmieme po rajnče kúriave tiež dosť svunca v ostane sucho. Živé sliepro stupa potom zása na letne 25 stopňu. Sredu to v ostane převážne pomročeno, tiež švíle nás to zása očakuje. Tež nevedra a silnejšie dešče môža to raz byť potom tež trochu vokvodnivo sredesem.

0: nisem viață tvoj, dale jadu, čežu pak se naju, pom jatku.
1: Na nowy tydzień startujemy też zaso z dosť szponej protyczku, tuż gieczbu sobu pisać. Przychodne serbskie blido Sakskej stolicy Dreždenach, gdzie je jutce, a to wieczor szestrzych, dunkrocz znowa w Gorczmie am Tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z Dreždena w okoliny są na biesadu, naczerni ryczy w utrobnie witani. Zredu Cioch je zaso Serbski muzeju Kofi Cioch, tutun kruč venuja so protice moja Vužica, referentje dr. Robert Lorenz, vedomostne sobudživačer Serbskeho instituta. Vosebe zabiraja so zvisku z protiku z serbskimi sebje stereotypami. A dopomnienka všetkým staršim, v okričanceke dekanátne duše pastorstvo za dzieci te preprošuje šulériu od 1. do 6. letnika na zromadne džin pod hesvom Štark mach tak. Tam tematizuja všetne situácie dzieci se zamierom sebievedomie skročiť. Zariadovanie za stajne samsným obsahom te bude na sčiovacích terminách v sobotu 10. oktobra v Nebelčicach, v útoru 13. oktobra v Ralvicach a sredu 14. oktobra v Rádvorju. Započne sa stajne Cibedlky Nádživeč a končí popoludňu Cioch. Přizivič môžete vaše dečo hýšte hač do piatka pola dekanátneho dušepastorstva v Oklicach. Tak daleko k našim pokývam. Jeli zamačetiš v pokivu, kot si ščeče z našimi svuharjemi dželič, potom to možeče na našej internetnej stronie, abo tež v app namakače formulár s hesvom termíny, pretož naši svuharjo sú vasi hoščo.

Nitko poladnjeme, že sač menšino do nám podživiečich dvojerec, tam šako sú minené cídny mieščanský svedžen svedčili. Nové miesto dvojerec sú přestvorili aj na vulku svedženskú milu s atrakciemi, s výkovárimi a viezo tiež s gastronomiou. Ľudžo sú po takým dere zastaraní byli. Na Vúžiskym námiesče tam poskyčichu pri dámotnom zástupie 25 hodin dôl live program. Sobotu vústupišti do púdňa skupina Horjany a po púdňu serbská riovanská skupina z Britnie, niečudnú potom serbská riovanská skupina Smerdžaca. Hučpny vonjostroj, tak to menuvacho, je včera večer vojerovský mieščanský svedžin zakončil. Cídne dôl sú pod jakým tiež v Vojerecach svedčili.

0: Dakle skonči so oratori Vulkotna voda v Budyski Kronje. Cirkone návod tutoho Vulkoho projekta mieše Judith Kubicic, kotraž bie po předstajeniu tiež pšelšo spokojom s vúkonom svojich kvancov.
1: Ja som jara voľa žena, ja som musel kaž vujky džel od nás, keď sme hoka na jivišču stali, musme vopročí jara i jara pilne zvučovali a so tež předračovali a generálka by jen vúžadanie, pra premiéra by prini facet, okej, okay, tam musíme, nekešte sme povedcu přestali a ja som tak vesel, zo ja som to poradil, zo ja som nám lohšo spíval, zo sme přestať mohli a zo či morosni, to sú vokli super. Ha, je môže sa na ne spúšťať, to je rene. Ja si musel, když publikum také je votu rene, a má také veľké fajn pozitívne začúčo, že vám učinu, to sa tiež na nás přenese. To nie je jenom tak, že táž kritika doby na publikum činč, ale publikum môže tie veľa znamy činč, a to je svoj nekak dženca tej stavo.
0: No, vulkotne. Štož nie si ešte oratóri Vulkotna voda vobladal, tu najprv prajem raz vúžiť tiež nima viac kvádnosť k tomu, ale pola súsudovi Česky v Liberecu 27. septembra.

0: Kożycenia.
1: Angelika Mrocekowa z Bryzovky, myša sa ja sa lišto, kolaž sú na jeje narodnícky jubilej myslili prijašele domovina. Kšinca ešnemu peš a sedem žáce temu narodnemu dňu učebne gratulujú a žice jej do prichoda strovie, mec a deri myša. Jo a ako narodnícku štúcku sme za vás spiju z vašego regiona upetali ve Slepjanskej serskej narece vedkupky Kolesko.

0: prácu ešte na dalšie národné žien spomnieš, na národnine muzikového producenta z Gokojc, kdomaže ze zmanželského Zuzan, producirojo Siegbert Himpel vet Casa NDR až do žínsečného popmuziku, šlagre, žíšecu muziku a tošo vesarské rece. Siegbert Himpel svieši žínsa svoj píš a 70. národninský jubilej a kute gažmiem, jo jomu kšiu dvojkoletný textar serských spívov Werner Meškank učobne gratulirovať.
1: Ľubý Siegbert Himpel, ja nejak skoro víriš, až jo cas tak spíšne zajšiel. Ako jaden z tvojich

0: starajú za žišece spivy, šlágry, popbaláda a korové spívania. Ja som čest nekotáre dobré leta tvoje zamežnosti ako komponist a aranžér smiel sobou obživovať. Spomniem sa napríklad na title a zgromadné produkcie nezabytného Jamesa Christiana Munka za Moniku Klesojc, za Jane Altnikolojc, za Žišice Kor z Ralbic se spívami Marate Cižec Korinkovie, abo také za Kor Dolnosabského gymnáziuma a veľa ďalších interpretov. Nieco okolo stržasťa a veci rázov sme mi tak gromadu spátli na ju zvumilské ideje pri tebe v tvojom muzikovom studiu v Gokojcach. A nastavo je všetci nieco vesebného a nejskerej také trajúceho na pelu sabskej muziky. Za žikovaním za tvoje obstavné, vysokokvalitné muzikové pracovania na dobro sarske nadsasné muziky strovím si ze záspov a žecem si šo najlepšie strovie a derimeše ako jeden z tvojich sarskych šlagrových textariov.
1: Werner Mischkank, ja gratuliere Wok, pech a sa dem žasa temu narodnemu dňu Siegberta Himpela a müsse es ne liebschimi žiceniami pschisam knjome. Ja, tošta Stutzka o ja teke, vi jogo Studio Nastauer, Christian Müller, James, Spiva, text ja wet, Werner Mischkanka.

0: Добрый вечер, люби пшипосвухарья, ту в будущине с мой дженца Халина, а я, Франц, за микрофоном ай. A ešte i že vôdali, čo je naša dženstnýša téma.
1: Všetci, koci sú džupkone v osmich zapiknuli alebo hižo raz na Instagram poladali, buchu to dobili popravom hižo vidieť.
0: Zbytky, ja to netko jednore přeráču. Téma dženstnýšieho večera je profesionálne vúžiče kumšné inteligence.
1: K tomu sme sa viezo s názorníčišími ľudžimi rozmovieli hač môj to smôj.
0: Šako, nevúžujeme ženie kumštú inteligencu, to sú a treba nemo môj. Naju môže za naju dživaja.
1: Šoklo, nahaj tak rec profesionálne KI ženie nevúžujem.
0: Viezo, chceme tiež rade vedieť, kak naši ľubí pšiposluchario KI zasúdia.
1: Zasadžuja. K tomu namakáče naprašovanie na našim Instagramie MDR Serbia, na ktorom smyče so rade ište kic v obdeliť, šako chceme požišo nešto k vôdnočeniu mieč.
0: A zatkula Franz by pilne popuču, so by so za názornenjemi mie s vami naprašoval.
1: Ale najprede, abo hač prede tuto liščinu s vami vočivamo, chceme najprede vedieť, što nás pritom takhle do hučby přehoďa, Klaudioso.
2: Tež ja vás tu, dženca, vítam, pondželu beží zadkula a to, kajž predso z najbolej fecich hučbu. Mies druhým očakuje vás roková hučba skupiny Nothing But Thieves. Voni maja spiel Sorry za vás.
3: Maybe I'm defective, or maybe I'm sorry.
2: Tež serbská hučba nesmie pobrachovať a to mám za vás Veroniku Zarodnikovú z Avatar.

0: kumštnú inteligencu namakáš džensný šidžin šúče. Hač v šúli, nádžele, asistencnoch systémach za auto a samo tie šižo v domach, napríklad za kontrolovanie šaluziu.
1: Ale što je ještě šitko možno, što bude kumštná inteligencia šitko ještě nauknič a kak funguje z celá KI? Z tutymi prašenami podar so nedželu nedom pokem šach do vúšča, tam byli menujce Cyril Mark, vun studije vúčalstvo za matematiku a informatiku, potakým pravý fachoc za naše prašenia.
0: Hej, tak vun napríklad vie, kak taká kumštná inteligencia docela funguje.
2: Niekedy ten príklad ChatGPT za je to jacostronské. Najväčší džil, čiž môžem si to najľahšie predstaviť, že KI džuje, alebo dostane celé veľa dáte, s ktorým čo nás učuje. To je... ja bych prajú, to je kúskejší šport, alebo kajš také vúčbyčovanie ze sebe samo, za jen celé hústo nešto spota, ale tie celé hústo zrieští a přes to zrieštenie zase nová naukne. Also tá KI to sú celé dáte, celé pospäte činí, druhé to klopfe, druhé to neklopfe a potom je nejaký človek, ktorý ten kraj trénuje, že nejaký systém, belóningssystém sú benúctvári. Když je tá KI nešto dobrá činí, ale aj jadstupky, potom to z KI prejme v bázokách sú veselí a tak tá potne zo ona na dobrom púču a přesto, když tá potom na to jen šest prajvod rečí od modelu. Druhé má jen dobrý model, když pon vele praje činí. A tak pon ty sade může se tvářit přes to zajen celé vele texty dostane. Hej.
1: Tohodla je tyž češko za KI emocie pokazovač. Šako, tu te nauknič nemůžeš. Cyril Mark pak tiež mini zjehište ďalší vážny faktor, ktorýž vobľivuje, hač môže kumštná inteligencia začúče pokazovať.
2: Když bude to dalo možno buď, pon je to ten aspekt, aj moralický, alebo ten etnický aspekt, čiž je tukéž v tom okomíku, kajš je na in kompjúter započne sa za kajšen človek zažažeč, môže to tie jara spíše znevožívať. Ja mám kus dobre, že tam vysť človeky tam všetko hranicu pán sáča.
0: Kak prišiel KI po menenu Cyrila Marka vupada, to zoniče po prišielnom spieve danca kuduro.

0: Wo kommt Schneeintelligenz, Gott hat Schnee Popraum, intelligenter, alle jene Spielner, Aspischna, Jensa, Ritschime.
1: A do Pschedoschim will professionellen Wobwuku. Arunie Damrika, Bielnost, Aspischnost, Wieso, Kuste Znicic, a Dobit Kzwischic.
0: Zatem, Gigi, so Wieso, Kuste Pschekupsk, a hai. Tež ve vobchodách soka i miestem hižo vúživa. Skere nic v malom konzumie na vsu abo v mešťanském špietiu vokolo Ruška, ale napríklad bola Rewe.
1: Ronny Škoda je jeden z jednačelo nakaufkupnice v Nesvačidle, štož svúša tež k Rewe svojbe a nám rozkvaže, kak so tam KI vúživa.
2: Doja všelaké systémy, napríklad tie za dispozíciu od všelkých tvorov. Napríklad tie za skazanky za sáta zeleninu. Musíme sa tie z tej tému zabírali, ale to sa za nás neudaní. Dobrež máme jednu sobúdžovačku, ktorá je už 6 leta nazvenená má. KI pomáha v obchodám, ktoré je na štart, za ktoré majú nových sobúdžovačov, ktoré je sa tej tematik zažovač. KI funguje v tom páže, keď všude druží tiež tak, že sú najšelakoršie informácie romáča přes ten vysvý čas, to reka, ka veľa tvoru sú předávajú, keď je na tých vedrobu, keď je hľadšie sviaté dny boli, hľadšie prôzniny, tie svoje faktory tam sú budúčajú, tak sa tu systém potom jednu skazanku namietuje, ktorýž môžem jednoducho odpodstatniť a potom tie tvoru tak tie pšinžia.
0: Tak, postará sa KI hižo v tujšť od nemských kupnicách voto, so dostanú kupcu v najlepšej páže všetko to, što už oni trebajú.
1: A vyzo tiež předavá vo toho profituje, rúne tak, kaž v obsvit.
2: Tu zmysli veci, že je efektívnejší vodu a že je tu úbytk, ktorý je tý treba ve što všelkých športách celý jednore maximiruje s tým mene tvoru, den tý reč čísnič, mene odpadku.
0: Ale kajš je Ronny Škoda prajú v Nesvačidle, tutun systém netrbaja, dokáž maja tam názorní tu sobúdževačiaku.
1: Štož pokaza, hišče nie je KI všude trebná a hišče tiež nie je lepšia hoč človek.

0: Aj, kud je cvi KI-temje s mojhižo doštominenu vod vas zvyšavoj. Dola, k tomu sme tiež ešte na Insta nekotre prašenja mili a tuto chceme netko ešte s vami vodnočiť.
1: Kajš napríklad, ka husto vúživače vypoprom KI.
0: Hej. 33% vúživaja KI junu vop tydžen. Väčšina pak, a to sú 41%, vúžije ju šidne. 7% samo docela nic. To by mi netko zajímalo, ako teraz starom na klasa to je, ale to božel nevidíme. A 20% sú podali, zo zrytka KI vúživaja.
1: A ja ti prajš vodme. Ja ti poprom šidne KI vúžiju.
0: A ja zaujšte tiež.
1: Co nikto docela neužíva, to je mi respekt. Popravde. A vieš, sme sa motiť ďalšie prašne prašili, kajš napríklad, ktoré KI tule vy potom poprom vúživeče.
0: Hej, ja vidím, že sa tu sám nám tiež na Insta vodmujú, Franco. ChatGPT, DeepSpeak, Gemini a Agatha, Franz vúžije. Vili vás to zajmuje. A tamni podaja tiež Gemini, Meta, nikto písa samovúknace modele, Zaso Gemini, ChatGPT, Canva AI, potekým tiež za vobťovanie v obrazu zavešče, Vocal Remover a Runway. Nikotre si ich netko neznajú.
1: Ja tiež nic. Aj, tak je, no. A ďalšie prašenie sme mali, ktoré, što také typické prašenie, ktoré švú, so KI prašeče, alebo kumšiu inteligenciu prašeče,
0: Hej, Franz, a tam smyšte nečko tiež ešte raz kreatívne byť, tak už to nám nie je nikto odmýval.
1: Bo nechto viem sám písať, bojem vizo neči nič. Ale na hej, also pome, najhúštišo pome tak jo, že ja mám nároky v šuli, a teda pon si celo jednore ščanu do ChatGPT a prajem ChatGPT, čin prošiu tu te nároky, záme hotovo. A ja pona tak úsledky celo jednore kopírujú a sem hotovo.
0: To sú tvoje typické prašená na KI.
1: Jo, proto. Posta procentu všetkých prašenov sú. Hovak si všetci také nespočené rešáše prašená, ale najúšte, čo bude práve také ne... Naj.
0: Za šulu. Hej. A ďalšie prašené byše za čo vúživače KI. Tam je väčšina podáva kajš očakované za šulu alebo za studii. Potom tiež sú veľa minulí zo jednoho za informácie alebo za zájmy. Za písanie povestčov a listov sú tiež 8 odvosovaní a 4 tiež za varenie. To ja si myslím, ja tiež také za varenie alebo za plánovanie od niekoľkoho vecku je to relatívne praktické bude práva.
1: A ja vám preč, po meta KI pri varenu tiež ať nepomá, tam je celý talent, co pozubil, also. Tak richtig to nefunguje. Ale ja tie KI užívam za veľa šaleké vecky. Ja som napríklad pred krutkým jenom nešto programíroval z KI, to je zajímavé.
2: Srpsa je netko.
3: Aj, ľúbil som tie na srpske slova na stajč. Zadkula.

0: KI môže domiace nadávky činiť, v obraze zestajeť, texty písať a tiež v bovanským respektívne hospodárským kontexte môže hižo dušno nadávkov všeozať. Keď sme prvnej hodiny hižo svyšeli a miestovníkoci fachovce samo všetom varnuja, zomová kumštna inteligenca nedo vážne systémy znevužívať abo samo hasnúť.
1: Podajky milina prieč, internet prieč, banky že nefunguja, kunc sveta?
0: Cude tak daleko nás božo hišče nesme, ale runie tajke varnovania, runie kytro husto svyšiš a čítaš a tam sú miestem tiež ľudžo, koci špraja s nanoso KI vodpoladne bude krasčiny hač po formie.
1: Čoho dla dobeli svojskú techniku strašne šuščinč, hač ona je?
0: Dokež neklinči, tvaríme celú dobrú software, dávno tak spektakulárne, kež uvývame snáno najmocnejšiu technológiu všech časov.
1: Ok, hej, to neskere lipečenie, dež chceš investorov mieť kýšči miliardy tykaja.
0: A kručíše pravidva môža veľkým KI firmám pomáč. Môža li jenoš ešte předozáča z extrémne veľa penězami nekajke vysotné předpisy spielnič, byla za malých konkurentov vyzo Češo.
1: Potajky najprvrec KI je strašná a sa potom o to staráč zo smieča na koncu jenoš veľké firmy ju vývývač.
0: Takto znamenša kritikárho vidža, k tomu pšinže, nekoci KI-šefajo varnuja kytro dramatisce před techniku, ale svoje modele hundočasne džin a spišnišo dále vúvivaja.
1: Potajky šopotesvo ľudžo, to je vopročo strašné, tohle vúvijeme direktne ešte silnejšiu verziu toho.
0: Hej, hundne tutun pšetšiuk postará sovo kritiku, ale kompletne vúmyslené strachy pšiušem nesú. KI môže napšikvať hižo dženca pši cyborov napadach pomhač, abo jara přesvičace fake púšče a tiež v obrazu produkovač.
1: Potajkým ani KI pševozmie přichodný týden svet, ani šo je než hodce poveda.
0: Najskýrje leží viernošť neže miestom, KI môže kytro viele, ale při nekotrých prognózach přichoda smyme rúne štrošku skeptisce vostač.

0: Franzo, rieči, da dis a dis také skumšne inteligencu, duš nieči vos tu dve, abo duš sa samotne čuješ?
1: Nie, dabo také nešto, also, čo to docela, abo...
0: No hej, s nekotrými tulemi môžeš sa samo v obhode kytro dere rozmojč, abo tiež diskutovať, šako tiež čujek je kytro podobne klinča.
1: Duš buch hodé tiež netko v serbsčine nadávali.
0: Aktuálne dživa sa samo na serbským TTS-systéme, potakým na systéme, ktoráž přemenia text do ryče, ktoráž bazuje na neuronálne syči. Do netke nie v tom klasickým zmysle KI, so nešto prašeš a ten systém či vodmuje, ale text, ktoráž zapodáš, so vúrekuje a ty môžeš si potom vúpytať s ktorým vôsom.
1: Što? To ešte nie som slyšal.
0: Hej, ty to môžeš ti tiež nedobrá spokazať a... Tež vám, systém ríka Bamborak, tam netko zapodám sádu, vzvolu si vôz a v osobu nežný žonský vôz Veroniky.
2: Bonžilu, večer zapiknú stajne radio Satkulu.
1: Dajme to raz, vzvodáč, jo je jeden ant z názornitým muským vôzom.
3: Bonžilu, večer. Zapichnu stajne radio Sakulu.
0: Hej, jara nazonite na kuže pal klinči. Jeli tiež vás zajmuje, što sa na serbskim polu tučasne z kumšne inteligencu tak šitko vúviva. Potom poladajče raz na tablet Studio Lucia, Šula Digital. Tam namakáte dobre přelad a môžete sa tiež raz trošku sami vúspytať a sa na tiež trošku nazoniči. Pič.

0: aj tak potekim klinčeše pjatk a čera v Budyskej Kronje.
1: Jeli máte netko tohle ešte veľký lúšť si to live naposkať, junú možnosť ešte máte.
0: Oratóri predstaja sa ešte raz 27. septembra.
1: Chcete to podľa byť, dobyče hač do českého Liberica jeď.
2: Raz, dvaj, tři, štyri, raz, dvaj. Oh yeah, baby.